Prawo. Chwila. Dingel. Dileo. Prawo. Pisto. Prawo. Chwila. Single. Dileo. Prawo. Pausa.